Sihuapil sintli sintli mesli uquichivil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona.